0: Asculți Free Radio Conselve și radiile orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și nouă.
1: Și că le sunt și că le vesel. Și că le sunt și că le să fac